ki ipseli ya pitapa konoa wa he ko ya mahui hu ya lo to ko ko to pe ma ka ka ko to pe ma fa ma lo lo i ma fa me he ka ma fa ko ko to pe mo fa yo hange ko fa na to fa le i mo holi ki ho ka fa lo to ta hu i ko hi ke mo tu po ki au si ai fa mo wi ka pa mo le mo ka ma ta o ku sai ai e ki ai ai ho mo lo nu ki ai i ke ma ka mo wi ai ko fa ta le i ta ta ka ye afio ai o tua ko maka tau a fili ko maka mahu inga pe mo tu ke langa haki mo tol fok e ko ko to maka mo ui mo fale fala mali ke mo hoko ko e tunga tabla e kitapu ke atu fe la la fala mali ai o ko i fu ai ai o tua ye si su kala si ko hi o tu ya pot fo fo ko e nia o ko ai sa yo ne mo maka tuli ki lahi ha maka ko fili ha maka mahu inga e koe au tui whalala ki a ia i kai whamā i aua ta kohono mahu i ngā mā mau tolu o kutui ka kie kau talangata a koe maka ne whatare i he kau tu funga ko hoko o turi ki tau olu ngā koe maka atu ki a ngā foki moe maka whakatu fifisi a whahinga o ku nau humu i he nau talangata a ki he folfola a ia foki nai tu tuuni ki nau tolu ki a i kā ko ki mau tolu koe hāwhiri koe tuunga taula e ki whakatu i koe kakai tapu ko fahinga mane me aton ko wia ke mo ngo ngo to na hilele yo ene afio ai na le wi mai ki mo tol me pauli ke mama frafo ana ai mo tol ai ko ta ka kai mo aka ko ni ko ka kai ai o toa ko ka kai na kai fai ha mes ki ai ka ko ni ko ma mes ko to hinga o ya le apostolo pe ono fitu e va he ka mata la mi hono ni mo fulmani ma ko nga ka kua whonu ia i helau maali e maoni o ni, pa hene sia whama mao ke langina ne ilo e skaina o e o tua, pa mo si su. Une tu me tō matau o tua pe ane pe he. Kua o se oni ke ngai langi kua matangaki, pa koi whanau tau matanga tau tu me tō matau o e o tua. Pe au nau fu ka lo, o nau tāpuni, o nau teringa, pe nau oho tahaki a te ia, o nau kapuski tua a kolo, o kamata tolo makai. E koe kau toko aki ina nau lako ato nau ngahi ko te ke vai o hatala vouna hingoa ko Saula. E nau whai e tolongi o Set Veni, e ne tau tapang e o pehe, e si su ke ke mau ato hoku lau maari e. E ne tu lutu i o kalanga re o lahi oua, na alau a yanga halani ke te kinau tol, bai hene rea pehe na ane mohe. O lele i o sisu kalai si ana whai si ane vahe o fulu maa faa vesi uloa ki. O nā tūke pūpto ho mōlo tō tui pīkitai ke o tua tui pīkitai whokia te au he api o ki tamai e kulahi e ngai no whanga. Ka nei kai pē e kō tala ke te kumau tōlu e koe ku alu en ke teu teu hapotu mō mō tōlu. Ka nei o teu alu teu teu hapotu mō mō tōlu ka koutou e hau pē pa teu mau ki mō tōlu ki a te au. Ko hi koe pōtu o kou iai ke mō iai whoki pa koe pōtu o kou alu ki a i o kumau iloha no halā. Ere ki ai a tau masi e ke ukai te mauilo pe koho mea ki whē, pa mauilo whē whē ai e hala. E a fofola si su ki ai ko au pe ko e hala pe a moe mao ni, moe mao i. Ukai hawa tā ke ta mai ka hene fōu ia te au. Ka ne mau au sia ilo i oku ube he te mau lau ilo moe ki ta mai. E un mau ka mātā e ni ke ilo ai ne a fio pe a kua mau mātā ia berea Filipi ki ai eiki tuk mai ke mau sio ke tamai pa kua mau fie maari e rewa. E rea sisu ke te ia ko futu e kua te ki mau tol pa kua te e kua ke ke ilo au Filipi. Ko ia kune mātā au kune mātā e tamai pa fefea i ho pehe tuk e mau sio ke tamai. I ka e uke tui o kua ui he tamai pa kua tamai e kua te au kua ngahi rea kua fai ka te ki mau tolu kai te ure aki mea te au ka kua tamai. O kune whai ene ngahi ngā we hene nofo i au mautui kia te au. Kua au o kua ui he tamai mo he tamai i te au pakai kai. E o mautui ko hui ko ene ngahi ngā we. Kua we, kua we ko talatu ko e uktui pi ki tai kia te au. E ngahi ngā we o kua whai e whai e tōtā ko i a fok i o tene whai e ngahi mea. O kua hulu atu e ngahi mea ni ko hui a ko e alu ki he tamai. E loha mea te mou kore o kuhingo a te uwhai ia ko wike whalang langi ia e tamai he alo. E hope koe a mea te mou kore mea te au kuhingo a te uwhai ia whawhita o tau lau maari e koe hala maari e en. Senta o moritoni whawhita koe tam si maari e bea si su ia koe mea mai.
Falou do lai be a pita ante luga ma ka wa ko pa to lo mi to ma si oa ona tu ke pop to mo lo to la ho wa be ba me a to e ta ma me a ke fo ma wa nga me a to ai pe ke kolosi ha ko ai me ta to e foki ai hiri ko ya ko pe ki a be to e tu e fa ta o fa fitai ta pa me a fi ai o to ma ma fi o ta lo to lo to ta me ne a fi o ko ha o e o to nga King to Pawan, top my Tahini Queeny, Queen and a spout, top my awake, your phone warm, my tongue, I got to pay, tongue, I got my colo pay. Let them see Mari, a bear, see Sue, yet all my egg, I will go, Poputu, Homo Loto. Two big tie, get to one, two big tie, forget it out. After tie, go me out, one egg, give a paki, get out, tongue, a tongue, my no pain, I for two, alas, I lost me, pekia. Fa aki ai tangata ko ina fare pe me malawa ko poli a ono fofonga ga ma fa ma kiria mo haile fukai vai ka ho no ai ba mo fafanga ko ia o to ko ni ma fe ge malo a ge foi ma ni mama tai ka wa ma ino be ga wo be ga wa ko ia ko ai fa lo to la hi ko ia ko ai ta o fie ma puputu Nai tonu ke talamai hei kai te ke pekia, nai tonu ke talamai hei kai te ke mawai mok mautol. Ka koe na ufautu utu atu pe, ta uofi mai ene au mai ki seu sale maha pe aofi ki e taimi, koe talu ho ta anoa te ke alu ki ho ta mai, koe talu ho ta anoa te ke haere, ke kolosi pe te ke pekia. Kupehe ko hawhalo to lahi, kai whawhetai e koe mea ni mausio pe, Walu peke mātu kua tu ai kakai, pia ku lau tu ai kakai, pia ku maino e tēnā hanga tā mate i kua mea ni. Fonga whewhe a tau tānoa i kuna he mate i whaitoka, fonga whewhe a tau tānoa i kuna o alu au. Hoho i e ni mauloto lahi a i pia whewhe a hau mautu i kai whawhetai ho tau lau mari e. Alo, malo, mua, manatu i koe tamasi iku whaloto lai peka ki nao tol, whi mau peke moutu i mai. Mai no ia te nao hola, mai no ia te nao whaafisi ngai, lava ki koe osu bēni. Koe lava bēni, koe oho mohe koe na nao whaifu fulu e sisu, ao nao wa ehu whaafa tapu. Mai no be ia koe ke lava he kau tātau o tātai maku pusi. Ai feinga whakaloto lahi ko eni a si su, ko ena ia e peki, ko ena ia e mawa e mokinau tō. Ai whawhetai, pato e whawhetai, kai mokene talamai e kai ke peki, ai kai ke ie kolosi, kai mokene talamai te nau nofo ai be, nofo ai be o tae ngātaka, o tamai e alu, e o tamai e peki a ia. E koi whalangilangi o tō ako e hiki a whanautama a tangata ki e akau, hiki ki olunga. Koe hiki ki a kolosi, koe whalanglangi o tua ai, e koe whawhetai o tau lau maari e. Koe na ulau api ai tamasi ko si su, ko whalo to lahi at beaku e tānoa. Lo tonga be tau tānoa lau maari e mai tānoa, koe na ulau api ia. E mau beaku ea e api, beaku ika iko ha ho te reeni, beaku ika iko ha palasi eni, hu whaa e whatapumo e whaa pa pala, ika iko e api e nihia. Eu kai koe ape ni ha tangata, koe ape ni o tua, whawhetai o tala maari e. Ka pau ke whato ngai, taim koku uia e o tua ha tangata mo ha whewhine o mawinga paku e ha api. Ana tui koe kau tangata koe ni kua si tuku hona o api, pe kua whelo aki mo i tamai mo i whae, pe kua tuku atu ai kupe ngā pe mo i wakaka, kua i koe ha api. Ka koe whaloto lahi e kia teo e kulau koe poto i, pa koe koe api o Sione, pa koe api o Tariai, koe api a oe o Tua. Ka koe api a o koe ke tu i mamani, whawhetai o taula maari e. Koe kakai kari Sione, koe kakai maari e mori. Koe fwoi whaloto lahi, koe tamai koe api. Koe tamai koe fu api a o kulahi. Koe api au kulahi ai api, pe tala mai koe api koe iau, koe pea e loki ai, koe pea whanga maari ai maa pita, koe maa ante lu, maa patolomiu, maa filipe, tomasi, koe whanga maari ai kia koe mo au, ka koe api, o kuia e api, whawhetai o tala maari ai maratui hono ui koe ai palame, ko senesta au, ane tamai, hiki koe pea meho whare, tupuanga, fonua, anatui,
Betok talang ei aki ai ai fonwa. Talama eto ye pelu ya vakai na ke ke atu vakai na ke ke atu ke tata eki ka palamo kai ke nei ene numai ko ve kai ke ke alu ki fe ko hiki ki fe ten tama kai ke nei ilo e ia. E mai kai ke nei ilo ia e ia. Ya he koe apia, koe apia o tamai pa kai ko ha apia i mamani fa fetai ho ta o la mali e mana tu ko ta no ko ni ki apita ko winga pa ku kai ke to e ke he hata ko la la ko e piseri ko apita man tu na fa no ha ke pe apita na he sione ta fa pe apita fa no o le le ya pe ko la pe na ipseri ko pau ke ta no ka mata mai ya ko ta fa malo ta to ke o tua ko ta mai ho ta we ko si su ka lai si na le fai ho ta fa tu fo o pane hanga he o tua o ta o fia fa fe ta ho ta la mari e ta o fia to fia ha ta to fia ko ta mo a pia ko la pe ko lo to ga e fa nga ta ko ne ka wa ko se ne ta fa e ma hi no e pe fu fu lo na wa e pe ma hi no e pe ta ang ke la fe o fa ki ka ko en te ke al ko e ia pe ma lo e ta no a api ko ta no a api ka pa te ta mo ui ko ta no a api ka pa te ta wo ki langi ko ha e a nga e api ta ko na e te ta ma te ta to lu ha e a nga e api ta ko Teke alu ka fefe te mawa watu ki langa fafe tai o tala maari e mana tui koe tano pe apita whainga maari e koe pake mea pake la wat pe ipiseri koe apita ulaki vahe pe o tano a ia ki a tofi e koe tofi a kutai au ha kutai mere kutai mao tai mai fafe tai o tala maari e o kai peto ia hafi e ta tamo ia o kai peto ia hafare e ta tamo ia mana tu e fua mau mau koloa ta mai o kai peke a ha api ia api tonga pero api Britania pero api Amerika e ta tamo e api ko e tamai te ufo ki au ke api ko ia se vaniti pe kaunanga te ufo ki au ke api ko ia mana tu ko e ta noa api e ni ia Ai mana tu ko i piseri ko a pita ka pate ke hoko hoko at pe hoko hoko at pe ko me vai wa si at me ve si ngo fulu ke ta ta ha si o fanga ko wen ina ki at ke ma fa ke mo fa nga ko ka a no fo mo muri mo fa e me holi fa ka ka no fa fe ta mana tu ma pe pita ko a no fo go it O kai kia hao api au taria i tongani, o kai kia hao api au i mamani, koe au he koe. A whetai o tau la maari e, koe kulau pia kua mahu inga foki pe koe ha a erea a si su ke whakaloto lahi i aki ai kau tangata. Tau mai a e tau fi hono kalu se whai. Tau mai a e tau fi e nau hola. Tau mai a e tau fi e rea hake i ai kakai mo tala laku laku pa mo e manu ki. Tau mai a e tau fi te nau mawai mo si su. Ka koe hae whakaloto lai e o an koe si su he sāpate whakame koe ni ta mai koe api. A whetai ta koe o kai koe ngata ngā ia a whaitoka. Koe lo ia o kai ke ngata ia ai. Kai mana tui koe tae ngata pe pau peke ke tae ngata pe au tae ngata. Whapapa lai ka kua pe koe tae ngata moe o tua fie fia tae ngata pe koe tae ngata pe a moe firi. E loto ano a fio tae ngata, mamahi tae ngata. Kai manatu mau peko tau toluko e whanau ia o heo wau ko mena e awai ta masigo enko sisu. E a whawhetai pato e whawhetai ho tau la maari e. Tala mai pe e pita e hene i pseri hanga pe e o to ai o ai ho tau to fia. Une o si hanga ia o tau fia, whawhetai ho tau la maari e. Fai e ia fatu fo o fai e ia tau fia go e to fia ai fale go ni ai api go ni api o e tamai to e fai pe o taure o hia ko mia kui ai pe fo ke te volo tu wang e pe o tua fai te ria ko te volo ko pilinisi a mama go e ni fai te ria al takaka volo pe o fai e ni ngā ue Kau tala mai e reo hia koe whaia e he hai e he otua. Ai whetai.
Tau fie to fia fai e hai o tua. Tau fononga maa sione mahe to lu koe whanau I fou fai e hai o tua. Wharea koa apita koe whatu fou fai e hai o tua. Tau fononga mai koa sione hongo fulu e sāpate kuo hiri. Mana tui koe haha mea kulawa e asipi. Baka pau e tō mai ke sā me te au e koe haa mea ku lawa hea sipi ko he tau monu ia e koe eiki koe tākanga e tau I lerei. Whononga mai a ho pure lulu tala mai koe tamo si e koe se vāniti. Koe ngine whi maa tō kohoni. Koe ke nofua whare ku tau langa. Tuku a mua mua lau noa. Koe ku lawa koe o tua koe ni koe ke nofua whare ku tau langa pao koe ke hao I langi. Te tala mai e koe api. Wai api, kou lawe a kou fe lawe I tono o tata noa api uke mea I pe koe o kou lawe I. Koe lawe tangata he wahano api. Koe mea ke he api e pe koe mea ke he pe wahano whare. Nau tau mai he o tua, te halo teu teu ha api. Au kaike upe au fie mau, uia e fe lawe I e he koe tau kau ki he api, koe ne alu ki he kolosi. Au tui ku tau whanonga atu pe ai pe kia ko sone ta whaen. Ta lima ta ano ta whitu pe ako hoko at pe. Ia whai wha maua ngā ta wal ta iwa mea atu koi ki ai ke mea I lerei pe ta anoa. Ka kupau pe ke alu e tamasi, alu ki he kolosi. Mana tui ko ia e hala. Koe ta anoa api mai he te tau oi pe. Ko fe hala. Pe koe hala tau whau, pe koe mate alona, pe koe unga, pe koe hala tupou lahi tano mai mua, pe koe hala sipu. Mana tui uko kei mau pianga I ala, mau lue holo he ala humai matapu, kako si sue hala ki he api. Na kei mau hala koe tau lotu, pe koe si su, ikai ko si su, ne tataki tau tau ki he api. Kako ia e hala. Koe konga eni e whainga maari e ke tau fōu he ala ko pau ke aluia ki he kolosi. E whawhetai o tau la maari e. Pau whawhetai, lau koe fōi tala noa I ofa mai ke ke mau. Oua te ke tae mau ai whakaloto lahi koe ni o kuia e api. Ana tui ho lau lau koe na kau helo kau mamalo koe na he tui pe koe palahame pe koe Moses e hepe lut. Tātaha, koe tā noa api ia. Koe kau muri ia, koe kau āu nofo ia, nau haao hafonua lelei hake. Ana tui ok tala mai he pelu, koe kakai koe ok tō tonu ke ui, koe kakai ai o tua, foha oi o tua, o fefine oi o tua. Koe kakai ok nau tala mai, ok kaikia hamau api heni. Koho mau api e kua teu teu. Teu teu mai ia e he tā mai. Ka kei mea I pē kui kai koe koula e hala mo I kai koe ke ia hanga hala. Ko hai o kua ona e api. Koe otua koe tā mai. Koe huinga te whito e utau tokanga I ke maoni oni he koe api maoni oni. Koe huinga e utau whaoa koloa I langi he koe api I langi. Whawhetai pato e whawhetai o tau la maari e o tuwa at peau koe mea mai pe koe pe koe lau lau atu koe ia e seri apita po koe lau lau koe ka set veni koe nau tolo maka I ia. Koe nau tolo maka I ia. Tala mai koe ere koe ngā koe luke mantui koe volume no noua luke krisi ua whahi ua honau loto utaki kau nifo. Fehia pena tohe malanga, a singano e tala mai ko moutou na moukalu se fai, tau kau ko toa ai be. Ka koe ni ku ai ke fai ngā maari e ka kai koe na e kalu se fai, ko kui ngaka tau tolu, a kou ke mea mai moa o kou fai atu e tā noa. Uai ni ke tau fai ngā maari e tau tō ki langi ki he api koe ni. Whawhetai, mea mai, se mai, mea mai, peko o kou sio ke ngai langi ko matangaki. Peko e whanau tama, tanga tau ne tu, me tō matau o e o tua. Whawhetai, a tui kai ke toi mote, he kai toi motu e maka, nau tolongi ko a setveni. Koe na urea hake ka si su, ke ke mau ato ku lau mare, ko lau, he, ha mea, umne ilo lerei pe e mate.
Behind a fool, lele, my eki on a law and a halan in our door. But I might look at Benere, Bena, ne mohe, na ne mate, look it. I might look at Benere, Bena, ne mohe. The Laupia grip go mateni. Tau tolu go down on a mate, tamate, tau how I. And I took a bow, Kayaha, Manway told that then I feel going out for Manupuna, Vava Tabu, Honoika Kai, or Tom Mount Bay Aho. And may I make it a hat I or to a Korea, one a peck or see so. I lay a high, a tangatanga hala going to set many. Oh, one allow a halan got the motto, Kaiko set many be. Go tangat, go fefin, I or to a. Ogulea pehe peia. Pilau ko teu ae o tua. Ogulau beak ma wanga atu, ta wanga atu eni. Sa sui siang la tawa taina ato nga matu ke sapate whakame ta wanga atu. Sapate whae, sapate tamai hanga atu ke wike whamiri. Ke mea mai ke o tua ko eni. Sele taha wha. Ko tano ai ke whamiri. Eo tano ai ko tamai o taha pehe. Kafirmau he tamai ke toko lahi, ai foha, ai o fepine. Pea firmau ke nau mea ki he api. A fetai, ma kai na faifai pea fai tau tano a whamiri. Koe whamiri ni mei tolu, koe whamiri sione mele pita. I kai, koe whamiri koe ni. O hai, whamiri koe sisu. Family go kaunga e mo sisu. Ko uhinga ia e tānoa family. Koe mea mai ka sisu, tā tānoa pehene tamai. Ha whetai matui koe api. Koe api ia ene tamai. Pea tau pehe tangata rea maari e moniko koe sisu. Tamai sisu I tuku e tari ai. Whanau maupeke he kurea, o kai koe rea ia a aku. Koe rea ia e kutamai, o kulahi ake e kutamai a te a oua. A tuika tau tāno he tau tāai o tuā, ko sisu koe o tuāai. Whanonga tau tau tāwa mai e ia, koe rea ia ai tamai. Ko awia mo e tamai o kumataha e Filipe. Koe he tau whanonga mai pē, koe toi ai mātaa ki he tamai, ko ho sio ki au, ko ho wakai ia ki he tamai. Ko au mo e tamai o mataha. E malatui koe haere e tamasi e koe haere foki e kolosi. Koe ngaha ku laui foki e ne tamai ho whae whatapu hange whea laki. Ai ofa koe ke angahala na e tonu ke mate angahala. Hange ku kai ke whamau to tonu. O tamai loma vai tolu I a whahae e tamasi e gai. Ko tamai o maoni oni, o fai whakalao, fai whakoni sūtoni, o tautea e ngā hala. Ko motolu, ko e whanau ia e houhau. O houhau e otua I ak motolu. I he taim tatau pe, ko e otua, o ko maha whainga maari e motolu. Pea ko e whainga maari e ko ia ke moukau hono whamiri. Ke mo kaunga ea mo kalaisi, kaunga hau mo kalaisi, kaunga whakamo ui, kaunga whakotu uhake, kaunga whakanofo I henga hipotu ilangi, wha whetai o talamari e. Whetai o talamari e ku whaloto lahi atu pe, pake lau lau atu pe. I lau, koe kakai koe ne whamire o tua uke mea mai talamai pita ia, koe maka mo ui, sihi. Tau pe, tau tolu koe maka mo ui bea sisu. Kai ke he koe lahi ai o tuā maka mo ui ono alo, maka mo ui ai pa moele whānau kotoa pe. Ona oua, o si beho tawivi, he he ia, seki seki ia, mā whana. Mā whana, o ware pe tato whanonga tato ke loto a si sue, sa le tā fitu wa tonu. Koe ofa koe ia ai o tuā koe tamai kia koe moau. Oku I kai toi kehekehe ia moine ofa ki hono alo. A folo fola, a si su kalaisi, ai whanau tama a tangata. Si,
fafe tai malatui go hoko go ia go takau go he fainga maari e la ke mau hala pe a mau hala i kai angi lau tona e whatupu he o to ai kai ke ha toto loto ha tangata he loto o kakano i kai kai ke ha tau fe la vei whatupu pe ia e he o to a e whawhetai, whawhetai, koe whaloto lai me ke kau tangata koe mea mai ku lau ho pe nau mawai moho nau weiki koe nau tu teo teo hola me e sange si su ia hola te mo hola mo tolu mana tui koe mea ne te ki palani ne palani pe te ki tanpo wa mamani ye pe aho ia mo tolu mo hoa pita ante lu ko nau aha o eni koe ni kufau is episeria pita whawhetai ho tau la maari e aha ko ai me ta fanong wa toai ka pita ta mai ko ka ta la e ki ta tol ko nga hi maga mo u ki ta tol ta la mai o e ma lo lo yo e me he ka o e fra ko vi o e ka ka lo to ko vi ko to o wa fa fe ta pa mo ma ho nga ke mo fa mo ke fol fol ai o toa ha nga ha ki pe pe fa mo ke hu a ka o hu fa fa ta pu mo mana ko ai i fo i ai vo vo i ai whawhetai ke mea mai pe koe ki he tamasi koe ni o sisu. Koe hae wholwhola koe ne tamai. Koe mea ai. Pa whawhetai ho tau lau maari e. O kua pe mea ko tukanga atke he ta tano atke se ne ta wha. Ana tu e hae le tamasi e koe ne tamai. Koe mea hala ike pe heu ke paea. E pa tolu miu mo tō masi koe lo ia. Koe pāia he koha tangata nā ne teu ki mautolu. Mātui koe ka wako mautolu ai tamai. Ika matanga koe a folfola. Pena e whianga e otua mo folfola. Ana e otua folfola. Nā e tā noa pē a e otua koe tamai. Mo e otua koe alo te ki tanpoua mamani ki he palani koe ni. E tamai e mautohe i kai lava. E a fok mousio tā fokia mamani. Pai tū tō tā pē a e alo e otua. Tā mai mautō hei kai lāwa. Kua whawhawai o tu ā ia. Lāwa ia. Whainga tā, whaingo fua, be holai kawa ko, be tā whoki a mamani. Koi palani, whaifamou ia e o tu ā, koi ne tā mua ia ke kawa ia tonga. O monu ia tonga ia. Hā koe mea o monu ia tonga, hei tua tonga i mamani. Nā e ofa be he, ai o tu ā ki mamani. Ane fuaki e tamasi goen ko si su hono alo to petaha. Fafetai. O fie mao mamani e ke kau he fu api. Api goen yo e tamai. Api lahi goeni. Api tai ngata goeni. Api fie pia goeni. Fafetai o taula maari e. Tau pekina ak tau tol. Tala mai e si su malo eki. Lang langi e tau tai peo huafa. Wafa beo alo, galaisko mau famo ui. Amen.

0: talang le ya va nga le tu tonga from a follow up we made it to 300 ke ko nga fa ga o si ta o proclam with fni ke ta ha ni nga i fa lo to fa le i ne fa ga ho ko ta nga ta ki palestini ko mo ma o e fa fi ga o tu ta a se na wa na ki ha ve ya i he konferensi ni hanga ga ko ta u ta hi wa valu ni ma pe pe ko ta i me tu ya e tahai ni nga i fola to fale ia na i fola hokoi
1: e a fio anga o tua ma ma o tambu ke ai ni kuini ku ni halai var mata a o tapu ke e ko bana ka ma ho i no pere ani a fio tau tras la he a fola tambu ke Five cow share, Kama, cow five cow pure, make out five cow, make out four for fonga, or a conference cacato, or a tau dahi valmima. Tangata mohei there will fight you to a mamma, kayata, if I have a tongue or a pong pong going. Oxioi. Fao ha koin ye man I hope go he rock ah oi toi tu be ko spere no to he luke ma he wo fu ma fa be s wo fu ma valu o ke ai nga le a koin ke na na wa ki ki kolo na na fononga ki ai be fai ia ke more atu Kakatao fitu uia e ginau o na pehe, kahwe mai amu ki maua, he kuwe fi a fi eni, pe kuopare au pito e la a. Pe huia ki he kolo, ke nofu ai. Te fito a e whama mafa o i ki tokoni koin, ki whoilea koia ku pehe, pe whai e ia, ke more atu. Ugai ta tau e ngā he koe rea koe ni. Pe moi a kuhā i a mātiu wahe nima ve sifāngu furu māno. Ai wholawhola a sīsū. Ka koe hā e mea ku mou whai ke hulu atu. Ka koe rea koe ni. Koe whai eia ke hoko atu pe aene whanonga. Pe kusio e whakamatala i he na wa watu koe ki e mea si. Pe koe kolo ia na e huke ai e whanonga a e ongo akonga. Pe mahino pe ke si su te na awhi ki naua i hon abi. Koe e uhaka ni ki tau tolu kui kai koha taha mo ui whakafrala nai a si su. Pe nai kai koha taha Whaka atu kai tap moho eiki. Ke whaiha ngahi whehu whehu i, ke taki ke whakawhe ia. Pe tene whenga ke kore ke te ia, ke aha whenga. Ka he nawa upe ki he kolo, Na te upe ia ke hoko atu, ke more atu pe ia o tuku mai a MS, hoko atu pe ia ene whanonga. Na e gai hane amanaki ke whakatupu ka venga, ki hongo ākonga. Pe tene e whakatupu tala noa nai, ke tupu ai hano whakawhei, ke awhiange mo ki naua. Nga mahi no peka si isu he koe kakai na e whiohi mo ia koe kakai masiva. Koe kakai li e kina. Penane mea i foki, kuhana e rane afe ki ha api, kuhana e afe ki ha api o masiva. Penane mea i ka afe ki ha api o masiva, koe koto whakakavenga. Koe api o masiva, hange api o ha motua se tuata pe ko ha motua fai fe kau i e se asu wesi lea na tawa tahe na tonga. Pe api foki o e kau se tuata mai api mātua fai fe kau o munau mo ui i e foi aha takitahabe. Una fa be ma be ma masiva de hange una no ko ma be he ma hina ko ya ko au au ki masiva lo glave fo ke ma tu au ma au fo si si kon fenis o wi kai be ha ma hina ya e feta ura ke ya va fo ka wi ke wa ke behe kua whetauraakia e wike ua koe ni, mo e wike ua ka hoko mai. Kwa ki whamiri o kuiae haonga mātua, mua whanau nai e toko whā. O ku whakafuofua atu, he wike ua, o ku nau whe mori mori i, ai pāanga e tōru. Pe koe seni tia nima ngofuru mā nima, ki he aho, ki he toko taha. Tua pau e he kapasi mai, haongo ki uhike toko ua, meisia a tau tai, ki he kori swefine, e toko ai e seni te whang furu. E tuku atu ake ke toki whaka kato, hano tofi tofi a e toenga seni ti, pe ulawana e ha mei maasima, ke peke peke, ai ki whāmeri. Ka haka pau, o kuiai haonga mātua, o ku tari ka kai whaka aho, i he koro. Ko se tua tā mohono mari, te koe whai whekau, te a mohono hoa. Ko e nai anga pehe, a hanga si isu, ke oua e whakakawenga, ka e more atu pēia. He nāne mea i pau, ko e koto whaka ofa pa pau, nā e whakatoto ohi ke whakaafe ia, e kariopasi mono kaunga whanonga. O kutaha pēia e potwholofono i he kōspeli, nā e whakaafe ia e sisu wia, ki ha ampi, ko ne tāra ki ha sāke as, ki aruhifo me he fūsuka meno, he keinanga i hono api. Kanai kai ko ha masiva a sāke as. Kanai kai ko ha se tuata pe whai whekau a sāke as. Ko e tangata tuku maari e ia pe tāna ki tuku hau, kanane māua e mea, nā mea e sisu e whai aki ene tāritāri. Kai ke, ka ainga koe momona moe mahu inga, koe ki whakaho haa koe ni, koe pau ke whai ha whakaafe ki he eiki, pe toki ahawe mai, ki ho toki api masiva. Pe neongo koe api masiva. Koe api maurano taha ia, ki he lawa e sosaiete, ka e fie fie pēa sisu ke awhi mai. Uikai whoko ha mea lahi, ai whakaawhi ka kai ki hato api, haki nāu tōlu ku nāu tau kei ki ai. He koe mea to koni, koe ki mea to koni si si pēia. Ka koe koloa mo e tāpua ki o omi he tokotaha o whakaawhi i ke awhi mai, koe mea huruange ia. E awa moana a tuku e tau whakaawhi koe hui kuha tau masiva. Ka ke tau whenga, ke tau whakaawhi ka kai, e kohai e wune iro, nā koe tokotaha o ku tau whakaawhi i, ko sisu toi tu uia. Ke afe mai. He kwa ne afe mai. Ka tene hanga whaka a aho ta mata me e ta kui ta mohoi. Ka tene hanga o whaka mawha nai aho ta loto ke toi whaka afe I mwata. I hoko mai. Iegu whālawai na mga awa whakataha mo siontonga simiki. Ihe teu teu o e kātoa ngā centuria e korisko tupo. Pe whāwhi whakafoki mga whoki whā mai pēr siontonga o wofi he mautaimi mama ihe hoataha. Ne tuo ua ne afe mai, koe ki haka to. Pe ahani I, koe kofu koru karu. Pe whai foke e tu ke pere hataha o mai haka papuru. Pe aiha ki mea aku sai. Kai pehe mai e tau kei. Oua. Koe mea whaka fia fia. E kuhā o lawe, ko mea koi api, o ku tatau pe ma mea koi njeni. Ta pehe mai a tōma. Ko āwe ku te āwe ai ki ha api ha whai whekau, ko kua se tuat, o ku saiange e ne mama ana, I he te mama koi hato api, pe kue hano anga ona. Pe hano anga ona. Pe kou tui, o wikai koe mea mahu I ngā, pe koe foi to'o, pe koe kofu koe karu, koe mea mahu I ngā, ai koroa o ku huai, o ku whakaā kui, pe au whakamāwhana loto, I eki te pere koe ia. O mora mora mua tāhene kuini, moi hoi koe tonga tapu, ka kwea e taulea, he whanua aku pehe, koe whiloa ki whakatonga tapu. Pe koe whiloa ki whakatonga tapu, koe tau whiloa ki mwha tau maheni, kua nau hao mei muri, pe kua nau hake mai mei toke lau, kua tau whiloa ki I noto nuku alofa, pe koe tonga tapu. Kua tau toki foki mai mei hapai, pe kua wapau hiri ai koni whenisi, Pe whai foki e whatawhata māwhana. Pe koe pako, he whai e mea kotoa. O au ki he here hoto ngatu. Pe takai pe mohoto muhenga. Pe kumi mohoto oh. Pe tuitui mohoto maa. Pe aha koe māwai koe ka te furau mai. Pe ku te whapeanga. Aruhaki ki tonga. Toki tuki ki ai hota efe. Pe whaiwhai koe ai ahawa, tau mai a toke rau. Te hake atu ki hei tauanga pasi, te whakatawa ngai, koe motu aini nā te whakaafe tuki e whiki ai. Koe mea ufa ahako, ka pau kei whainga maarie, ti hei kene whakatawa ngai kita, pe ai ki holo mui mai. O awhi ia ki hata whaketaha. Prabawo kumo uta makia kita, pete awa to uma. Mahalosi o lava mai. Whakawhiawhia e kuhanga atu ka te koe. Ka kulele takai foke whakakaukau pe whewhe tuki e whe. Toka bebeu koko. Haa o wholau. Tiki alua whe. Ta koe tiki hau whe mo ke tau sāpati. Anu mua a whai ho whono ngā pa ke toki hau kai toki hatakawa o ngonga ahon. Ko whakawawa wako atwe ki walu o whai ki ngāwe ki uta. Toke tā luia ai puri ai tonga tapu. Pe au whaapehe rewa he kōwa nā pe moe minista. Ka hoko ha whahinga mea pehe koe anga ia o e whiroa ku whakatonga tapu. Pa mwere mwere ta maere. Mormore, I hope we got on a tabu. Okay, get behave, I don't know how we gear. Goyanga Benia, Talanoa, Ame Avare. The goy take a how we get to get Mark on the mic, you all out of Taricoe. The now a pango. Would you, I ma fan now if it out lucky. Hena e te fito ia ki e takai whara. Pea moe e whahenga whakaafe whakafonua. Ka e more e te pire o e whehi. Pea moe e whiofo whani. Huegi, ka pauna e hoko e taranoa sisu. Ki e wahei o e whanga kosi me he whanga sipi. Ia mātiu wahe uofuru māni mā, koutu e toko lahe mātua tonga tāpu, e alu ke tawha a kei whanga kosi. Kai kehe ia pa mai mea kuta wako kia i he wholawhola. Aho nai, hanga atua ia e parahame me hono tēni ki, o kia ia ngot kautangata e toko tolu, nau whetau i he hara, he pupuha ai aho. Whikau rewa e Abraham Sera, o wawa o tāla ke siwani ki, ke teu teu e ki kosi. Kau laka ngō whakawhi i mai, e kau tangata koi. Pe nau whiloa ki pe koreanga e Abraham, rāwhi mai ke aiha ki mea, ke mou whakamāma lohi. He koi whanonga toa whā, koi whanonga ku whainga tā. Te tā koe, kau āngelo ia e otua. Te tā koe ka kaiene kuna omia e tāla whakawhiawhia, e whaere i e sela ka tama, neongo kumutua. Iengina ka Paula, ipseri ke kakai loma, une pehea i ke he kakai loma, ye fai ho mou amanaki mou fifia, ye fai ho mou fama mahi mou kātaki pe, ye hufia mou whakautu mauku, ye fama siva e kaulotu mou kauai, pe nofo, ye whakaafi au nofo. Pe la tāna koea si sui, kospe ye tohe whakaha, ka pāu e tō e hataha me ta pāke te au. Te hua tu au o kai oho mohe moia. Pea te ne kai oho mohe eia, pea mo au. Kutuwhia nai e tau kau ngā whanonga mo sisu. Ia tau furau. Ia tau whanonga i hala. Pea ia tau alu ki hawheitu. Ka kutau au ki ai, pea kua ke tau whakaafe ia sisu. Pe aluia kauto e nofo pe au hoko atu pe e kukui. Pe hoko atu pe e kuloto moko te ilo. Konfenisi. Koe tala ia a honi. Ke ai ai whakaafe i mai mua. Ia taimi a ea wofi a ea e tau pou ni a. Pe mai taimi a ea ku pare au pito aia la a whakalau maari e. Koe tai mea, o tau whia mautaha i a sinsu, ke awhi mai ke tau api. Nai kai ke ha kikia o e whakaawhi nai whae e ngō tangana, nai tala mai koe ki fwoi māpe, pa mahalope, koe māma ko teiro, pe koe māma moko, koe tau lau whakatonga, ka nai fwou, a e whakamāma ngia, a sisu i haki fwoi māmu moko. Pena e fwou e tāmpu aki a eiki, mo e whakavela e loto, i haki mea si i pe. Pe koia e misteri o e ofa. Pe koia e misteri o e feohi. Koia e misteri o e tautui. Koe fwou mai a e ukeresi pe mai utāpu aki a e otua, i e whangi mea ngari maa maa. Mo moko te ilo, mo ngari rau noa. Mano pe, ai ako lelei, Te malo pe. Anga kala kala ke ai aku fai he fonua. Te malo pe. Ai to la yo ka officer Merino. Te makaka yo kuna hanga. Ole ohia fai hia. Pe ume ko to pe ko tau firma. Ka ku toki ka kato anga. Babau e whakaafe ia sinsu ke kau e tau ngā mea. Hāre mai a sinsu o a whio loto loto i e ki te pire masiva i e whare o hamotua a se tuata te ko hamotua whaife kau o ku nofo he motu ma mao taha. Kapa ia sinsu te waruai, te rata, te kauka sioa a ono fofunga, te toki lata. Tau hewa mua ngahi vesi, me tolu ngau warungu furuma tolu, mu mea beilaro. Keu ihe eiki be, e tau mai ake fai, ko he wane alea ko ia ki hoko atamai, he mou whanonga au kau hangahanga whai, o hiki hiki te niti, o whai ki he wane.